e ke lebeletse metsotso motheletse ke metlhano ka morago ga iriela ya botshelela bosegompe bobotsebotse ba lekgono e tlogela pele e le bosego bja la bobedi ya tlogela pele re leboga fatšhetšeng le la lekgono nke ke tee sebaka sa motheletse ke go tamaše ke be ke go lomedise ka gare ga lenaneo la rena la lekgotla le poledišano le letla go wena mošupologo go fitlhelela bone gare ga iri ya bosupa le iriela ya boseswae bošego